0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play.

0: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове.
5: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: play. Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събудили се вече.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Моля те, не би битка и непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Добро утро! Слушате Метроном!

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metro.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: цял живот.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Metronome.

0: Metronom. Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyanstil.com.
3: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
4: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
3: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
4: Е как къде? В Хасково. Булевард България 162. До парк Лебеда. Срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес.
8: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
9: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
10: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

0: Добро утро! Слушате метроном.
1: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
3: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събудили се вече.
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Ако имаш бизнес-идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: застрахователните компании. KM Hicks.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Хасково, Боляровско шосе, 34. KM Hicks Auto.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
4: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
5: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
4: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
5: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
4: За контакт 0878 010171. Козметичен център Принцес.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном. За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
0: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
2: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
4: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
5: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
4: и възможност за работа при нашите партньори
5: EVN,
4: електроенергийният системен оператор
5: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
4: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
5: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
4: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
5: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
4: Изберете своето бъдеще днес.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове.
4: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
4: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
5: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
6: Кафе.
7: Ароматно.
6: Горещо.
8: Магазини за кафе Калина.
7: Събуди ли се вече?
9: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
2: Плаза.
4: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.

0: цял живот.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Метроном.

0: Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те.
1: Я би шерурс да бойле, дарбука бойле, арабески фаланчас, гъбек аталым я. Аби аз джи гъбек аталым я.

0: Metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта с отстъпки до 70% и то на момента.
4: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
3: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
4: Е как къде? В Хасково, булевард България 160 2, до парк Лебеда, срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. СТЕП!
5: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес!
8: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
9: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.

0: Metronom. Reklama.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пирешко гиро. Изобилие от вкусоти. Заповядайте, телефон за контакти 0879 8757 37.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМХ Ауто.
1: Класик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и застрахователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
8: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо. Метроном. Drums keep pounding a rhythm to the brain.

0: Metronome.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: С Мароса градина цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как? Къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
4: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom. Reklama.
1: Бариджинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бариджинър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бариджинър.
3: Плаза. Плаза.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
6: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
7: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
6: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
8: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: body my choice.
1: Fair play. Fair play. Време е за спорт.
2: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
2: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.

0: за цял живот.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
5: MM. Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. MM. Електронна защита MM Хасково.
6: MM. Електронна защита Хасково. MM. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. MM. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
8: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
5: Fairplay. Време е за спорт.
6: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
5: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
6: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
5: Fairplay.
6: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Най-интересното и актуално от света на спорта в рамките на 60 минути всеки делничен ден. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном от 4 до 5 след обед. Колумбия записа втора поредна победа в група K на световното първенство, след като се наложи с 1 на 0 над Демократична република Конго. Южноамериканците трябваше да изстрадат този успех, който не дойде никак лесно, а вина за това има вратарят на съперника Лионел, но не Меси, а Лионел Мпасин Залу, който направи няколко страхотни спасявания. Освен това, три гола на колумбийците не бяха признати за редовни. Все пак Даниел Муньос успя да отбележи в 76-та минута и да донесе ценни 3 точки за своя тим, с които той си подпечата и визата за елиминациите в Мундиала. Хърватия също успя да постигне и първата си победа след загубата с 4 на 2 от Англия. Хърватите постигнаха минимална, но ценна победа с 1 на 0 над Панама. Успехът на ватрените дойде след точен изстрел на резервата Анте Будимир в 54-та минута. Неговият гол се оказа изключително важен, тъй като запази шансовете на тима за продължаване към елиминациите. За Панама пък това поражение на практика слага край на надеждите за излизане от групата, като отборът допусна 5-та поредна загуба в участията си изобщо на мундиали. Най-чаканият матч с нощи беше от 20 часа, много удобно за гледане българско време. Носителят на трофея в Лигата на нациите Португалия записа първата си победа на Мундиал 2026, след като спечели с категоричното 5 на 0 срещу дебютанта Узбекистан във втория двубой на двата тима от група K. Над всички на стадиона в Хюстън беше капитанът на мореплавателите Кристиано Роналдо с 2 попадения в 6-та и 39-та минута. Останалите голове в матча бяха дело на Нуно Мендеш, противниковия вратар Нематов, автогол и резервата Рафаел Леао в 87-та минута. Така Португалия и Конго и Роналдо отговориха по най-добрия начин на критиците след шокиращото реми 1 на 1 с Конго в откриващия матч. Снощи иберийците записаха третата най-убедителна победа на Мундиал 2026 след тази на Германия с 7 на 1 над Кюрасао и Канада 6 на 0 над Катар. Това е и третият им най-категоричен успех в цялата им история на световни първенства, като отстъпва само на победата с 7 на 0 над Северна Корея през 2010 и на тази с 6 на 1 над Швейцария през 2022. Също така Кристиано записа куп рекорди в личен план с двете си попадения. От друга страна Узбекистан допусна загуба и във втория си матч на Мундиал след поражението с 1 на 3 от Колумбия. Кристиано Роналдо се превърна и в най-възрастния голмайстор на световни първенства. Страхотно постижение за Роналдо. 2 гола и 8 попадения вече за него в историята на световните първенства. След матча имаше интересен момент също. В социалните мрежи се появиха редица видеа от различни ситуации след матча, в които журналисти питат Роналдо за головете на Меси и Мбапе, които вече имат съответно 5 и 4 попадения в турнира. В първия случай Роналдо напълно игнорира въпроса, като веднага се обърна към друг журналист. Във втория случай, в който Кристиано беше попитан за аржентинеца, той отговори: въобще не ми пука за останалите. Мбапе също се разписа, след което напусна микс зоната на стадиона. Англия пък снощи разочарова до някаква степен, след като направи нулево равенство с Гана. В първия си матч англичаните показаха зрелищен и резултатен футбол с 4 гола във вратата на Хърватия, но снощи националният отбор на трите лъва не успя да намери пролуката през сгъстената отбрана на ганайците и двата отбора завършиха 0 на 0. Трите лъва доминираха по отношение на контрола на топката, но много късно подложиха хладнокръвната защита на африканския тим на истински натиск. В последните минути удар на Николо Райли срещна гредата, след това Хари Кейн направи голям пропуск от няколко метра, а в добавеното време изстрел с глава на Марк Гей бе изчистен от гол линията. Гана имаше само една по-добра ситуация. Така двата отбора остават с актив от 4 точки, като англичаните остават на върха с по-добра голова разлика. В последния кръг от груповата фаза трите лъва срещат Панама, а Гана има далеч по-трудна задача срещу отбора на Хърватия. Единственият предишен двубой между тази съперници бе през 2011 и завърши при резултат 1 на 1. Англия пък няма загуба вече в 9 мача на световни първенства срещу опоненти от Африка. Гана пък имаше загуби в предишните си 7 сблъсъка с европейски отбори на такива форуми, но снощи прекъсна тази негативна серия. В Fairplay продължаваме с готината музика, след това и още интересни и актуални спортни теми.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fairplay. Fairplay.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта.
1: Fair Play.
0: Спортното шоу в ефира на Радио Метроном на честота 87.6 и онлайн на radiometronom.com. Очакваното второ ново попълнение за ЦСКА Стефано Сенси вече е в Австрия, където отборът на Ицо Янев провежда част от предсезонната си подготовка. Съвсем скоро трябва бившия италиански национал да бъде официално представен от армейците. За последно Сенси беше част от анортозис, но червените плащат откупната му клауза в размер на 200 000 евро, а договорът му с клуба от Борисовата градина ще бъде до 2028. Италианецът ще бъде най-високо платения играч не само в ЦСКА, но и в цялата първа лига. Според информациите, месечното му възнаграждение ще бъде над 60 000 евро. Ръководството на Левски пък излезе с официално съобщение на сайта на сините, отнасящо се до клубната собственост. По-рано през деня шампионите обявиха и четвъртото си ново попълнение. Официално, вече документално, Левски е с нов собственик. Това е, както добре знаете, Атанас Бустанджиев. Относно новото попълнение, това е защитника от Испания Алекс Сентейес. Контракта с испанския футболист е до лятото на 2029-та. Той е роден на 30 август 99-та година в Валенсия. Юноша е на испанския Валенсия, като през лятото на 2017-та е привлечен във втория отбор на клуба, където изиграва 67 мача. Две години по-късно става част от представителния отбор и е преотстъпен на португалския Фамаликао, записвайки 30 мача. В края на 2020-та преминава в испанския Алмерия, там изиграва 135 мача с 3 попадения. През изминалия сезон Сентейес и съотборниците му достигнаха до финалния плейоф за промоция в испанската Ла Лига. Алекс Сентейес е записал 2 мача за националния отбор на Испания до 17 години и 2 срещи за селекцията на родината си до 19, където негов наставник е бил настоящия селекционер Луис де ла Фуенте. Испанецът е четвърто ново попълнение за Левски това лято след Рейналдо, Давид Косо и Адриан Райчев, а сега и ново испанско попълнение в защитата на Левски Алекс Сентейес. ЦСКА излиза за втория си контролен матч по време на лятната подготовка, която отборът на Христо Янев води в Австрия. От 19 часа армейците ще се изправят срещу Полисия Житомир на арената Хуеторнар Арена в Митерзил, Австрия. В първата проверка червените спечелиха с 2 на 1 срещу словенския Гроссупле, като попаденията за носителя на купата вкараха Йоанис Питас и Жоел Цварц. Това беше и дебютен гол за нидерландския таран с фланелката на ЦСКА. Последният матч на тима от Борисовата градина в Австрия ще бъде срещу Одра Ополе, като първоначално той трябваше да е срещу Карабах. На родна територия червения отбор ще завърши предсезонния етап с проверка срещу Марек Дупница. Първи официален двубой на хората на Христо Янев е срещу Дери Сити в Лига Европа на 9 юли в столицата. Доскорошният футболист на армейците Илиян Илиев пък ще продължи кариерата си в Турция, пишат медиите в югоизточната ни съседка. Атакуващия полузащитник ще подпише договор с втородивизионния Истанбулспор. През миналия сезон тимът завърши на 11-то място в първата лига на Турция, която реално е вторият ешелон. Ботев Пловдив пък осъществи престижен трансфер. Младия вратар на канарчетата Мариан Боев подписа договор с белгийския Генк. Детайлите по контракта остават конфиденциални. Боев е роден през 2008 и през миналия сезон бе част от формацията до 18 години на Ботев Пловдив, а сега продължава кариерата си в белгийския Генк. Отборът на Арда Кърджали пък удължи договора на национала Димитър Велковски за още 2 години. Това стана след среща между защитника и спортния директор на кърджалийци Ивайло Петков. На нея двете страни уточниха всички подробности около контракта, който е до 2028. Велковски пристигна в Кърджали преди 2 години и изигра 62 мача с екипа на Арда. Също така той е част от националния отбор на България, а преди 2 седмици също за нови 2 години договор подписа и капитанът Анатолий Господинов.
2: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play.
2: Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта.
1: Продължаваме с още интересни теми от световното по футбол. Двубоят от група А на световното между Чехия и Мексико се очертава като един от най-драматичните, една от най-драматичните срещи в груповата фаза. Сблъсъкът ще се изиграе на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити. Ситуацията преди първия сирийски сигнал поставя двата тима в коренно различни позиции, гарантирайки огромно тактическо надиграване и битка до последната секунда. Един срещу друг се изправят два тима, които изповядват коренно различна футбол. На философия, което е отлична предпоставка за зрелище. Чешкият състав, известен със своята тактическа дисциплина, добра физическа подготовка и опасни статични положения, ще се опита да наложи силово темпо от самото начало. От друга страна, ацтеките ще заложат на традиционното си оръжие – бързи, къси пасове, експлозивни крила и висока преса, с които да принудят съперника да сгреши. Домакините от Мексико влизат в мача с пълен актив от 6 точки след чисти победи над Южна Африка 2-0 и Южна Корея 1-0. Чехия пък загуби първата си среща, във втората направи равенство с Южна Африка 1-1. Определено тук фаворитът е отборът на Мексико, така че всичко друго различно от победа на мексиканците би се считало като изненада. Националният отбор на Катар пък се стреми да напише история в предстоящия матч от груповата фаза на световното срещу Босна и Херцеговина с първата в историята на страната победа на световни финали, заяви старши треньорът Хулен Лопетеги. И двата тима се нуждаят от успех, за да останат в турнира. Катар ще се бори с зъби и ногти на терена в Сиатъл, увери испанският треньор. Катар допусна поражение с 6-0 от Канада в първия си матч на Мундиала, а защитникът Мохам Ахмед и халфа Асим Мадибо получиха червени картони. Лопетеги описа Босна като силен физически и технически отбор с няколко опасни нападатели и крила, като отбеляза, че тимът е елиминирал Уелс и Италия, за да стигне до световното. Прогнозата на Fair Play тук е за победа на босненците. Тази вечер пък днес своя 39-ти рожден ден празнува и суперзвездата на Аржентина Лео Меси, който е считан от мнозина за най-великия футболист на всички времена. Роденият в Русарио нападател е свързван най-вече с Барселона, като може да се приеме за най-голямата легенда на каталунците. За 16 сезона с първия състав Меси натрупа 778 мача с 672 гола и 303 асистенции. През този период той спечели с Барса невероятните 34 трофея, сред които 4 такива в шампионската титла, в шампионската лига, 10 титли на Испания и 7 купи на краля. След това Лапулга прекара 2 сезона в ПСЖ, където вкара 32 гола и 35 асистенции в 75 срещи, ставайки двукратен шампион на Франция. Сега той се подвизава в Интер Майами, където към момента има 104 мача с 90 гола и 51 асистенции. Миналата година аржентинецът изведе тима до историческа първа титла в Major League Soccer. Общо Меси е изиграл 1158 мача с 916 гола в своята кариера, 414 асистенции, 8 златни топки, абсолютен рекордьор и цели 46 трофея е спечелил през забележителната си кариера. С националния тим Меси дълго време не можеше да постигне голям успех, но след това изведе Аржентина до световната титла, междувременно спечели и цели 2 пъти Копа Америка, така че Лео Меси определено успя да постигне абсолютно всичко в футбола, както в индивидуален, така и в отборен план, и на клубно, и на национално равнище. Тази вечер предстоят няколко интересни мача от световното

0: от 22 часа има две срещи, Босна срещу Катар и Швейцария срещу Канада. Но по-интересните мачове са след това. От 1 часа има два мача, Марокко срещу Хаити и Шотландия срещу Бразилия. Тук определено ще е интересен мач. Чехия срещу Мексико в 4 сутринта и също така в 4 сутринта Южна Африка срещу Южна Корея. Това са мачовете тази вечер от програмата на световните футболни финали в САЩ, Мексико и Канада.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
3: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
4: Fair Play. Време е за спорт.
5: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
4: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
4: Fair Play.
5: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play.
0: Fair Play. Новините от спорта. Fairplay, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Завършваме днешното издание с волейбол и с тенис. Волейболистите от националния отбор на България постигнаха историческа победа над световния шампион Италия с 3-2 гейма в първия двубой от група 6 на Лигата на нациите на турнира в Любляна, Словения. Това беше повторение на финала от световното първенство в Филипините миналата година, когато италианците се наложиха с 3-1 гейма и вдигнаха титлата. Успехът бе и първи за България срещу Италия от 2015 година насам. Българският тим беше по-ефективен в атака – 52 точки срещу 44, както и при точковите блокади 15-12. Италия имаше повече асове – 12 срещу 8. Утре вечер от 21.30 часа българският отбор излиза за втория си матч в Любляна срещу домакините от Словения. България започна в състав Симеон Николов, Александър Николов, Алекс Грузданов, Илия Петков, Мартин Атанасов, Аспарухов Аспарухов и либеро Дамян Колев. Григор Димитров днес отново ще бъде на корта за мача си от втория кръг на тенис турнира на трева от категорията ATP 250 в Майорка, Испания. След победата над Марк Полманс вчера от Австралия с 6-1-7-6, сега на най-добрия български тенисист му предстои дуел с щастливия губеш Абдула Шелбай. Григор трябва да бъде много внимателен, тъй като йорданецът изненадващо елиминира на старта шестия поставен Корентен Муте с 7-5-6-4. Мачът им от осми на финалите е трети в програмата на Централния корт и ще започне най-рано в 18.30 часа наше време. Това ще е първа среща между Григор Димитров и 299-я в световната ранглиста йорданец Шелбай. Григор участва в основната схема на турнира в Майорка с Wild Card, покана от организаторите. Също със специална покана, първата ни ракета ще играе и на третия за годината турнир от големия шлем Уимбълдън.
2: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play.
2: Fair Play.
0: И така завършва днешното издание на Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед с мен, Никола Лилов. Днес е сряда, 24 юни, горещ следобед, горещ ден. Продължаваме и с горещото радиопредаване на DJ Педро Калиенте в ефира на Радио Метроном от 17 до 20, а утре в 4 следобед всичко най-интересно, всичко най-актуално от света на спорта от България, Хасково, региона, целия свят. Най-доброто от света на спорта всеки делничен ден от 4 до 5 следобед в Fair Play. До чуване и до утре!
2: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play.
2: Fair Play. Fair Play.

0: пенлет.
1: Ей, позеленяха, виж ги тия, позеленяха от тях, бе, брат. Мразите, когато тия, които мразите, успят, нали? Ей, нашия успех е вашето наказание. Мърши! Кой тръп, кой дрил, кой слаб, кой сил, кой бит, кой бит.

17 и 5 минути, дами и господа, БГ музика, начало с Диан Соло, начало с всички наши любими изпълнители. Напред и назад, много пъти сте ми писали за такива БГ вечери, поне една в месеца винаги ще има, така че започваме да зареждаме стонус настроение. Всички, привет на всички, Chalk to the Beat, Everybody Needs Somebody. Айде, БГ Мюзик! Заредени с много енергия, 5 минути след 5!

поздрави за цвети специјални в Англија. Пено вика, многу ти са хубави козанаците, Пено. Пено вика, внука вика, донесе некој колумбијско брашно. Цвети, това од Колумбија брашното, как е цвети? Ало, питај Петю од Колумбија или Лаура, как е брашното? И аз не знам, казва, че хората са смеели, там като духни вятър от едното село в Колумбията, тях Боливия смях, смях. Но што са смеят тие хора? Аз ти разказвам смешки, знам ли?

17 минути Fin Credit, поздрави! Дами и господа, БГ музика настроени. Едно време имаше една такава песничка, не знам дали си я спомняте. По-големите трябва да си я спомнят. Зеленчуци, който не яде, няма той голям да поръсте. Обаче сега в 2026 година я смениха, сега родителите почват да пеят така. Зеленчуци, който не яде, той ще има пълно портомоне. А сега де, зеленчуци, който не яде, той ще има пълно портомоне. А гледай сега коста, а? Ало! БГ музика, Kid The Mix!

Привет на всички, БГ Музика настроени, аз съм DJ Pedro, това е Калиенте. Какво да ти кажа? Моите вика не едат глутен, те не знам. Какъв глутен, ма пеленце? Брашно, колумбийско брашно. Какъв глутен, ма, цвети?

Сега свети да ти разкаже моята ми се подиграва, сега да не казвам коя, но ми се подиграва. Бях се залепил магниче на хладилника с една бележка. Да не ям нищо след 6 вечерта. И тя добавила 6 сутринта, като отидох към ги натиснемата. Ама кой ти има в хладилник? Кой ти има ти?

Затова ще ви кажа и какво е тайната вечеря. Много хора са задали въпрос, какво иска да покаже художника с тайната вечеря. Това е да станеш в 3 през нощта, да отидеш до хладилника в Англия, в Лондон, да нагъниш половинта хляб, лютеница и 4 кюфтета. И викаш, Боже, тайната вечеря.

на човеку ви треба кредит, фин кредит, да знаете, Хаско и Димитровича ви дам адресите, фин кредит. Звоните. Дами и господа, Миро и Алма, нищо повече по връзката вечер. Нищо повече. Внимайте как карате, не бързайте за никъде, внимателно мигачи, стопове светлини, не карайте пили, употребявали забранени същества. Много е важно. Едно време бабите викаха на кучетата да им дянат конеца в иглата. Сега да им въведат паролата Facebook. Моята майка застанала оттатък на 76 години с телефона. Facebook, Instagram, тука, там. До нея е нейната внучка Милица на 15 години. Тя е Камилица, виж тази парола. Виж тука, поснима. Едно време, бабо, може ли да вденеш конеца в иглата, а?

0: метроном.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37. Заповядайте на дните на отворени врати на Дом Фенг от 17.6 до 27.6 Поли Ауто. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дом Фенг, DFSK, Фортинг, М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Поли Ауто.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
2: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена трънжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Раковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонари, фрапе, топли и студени напитки, 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко. Тойота Хасково, Полихронов Моторс, номер 1 по продажби в света. Всички избират Тойота и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Тойота с програмата Релакс. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Тойота, Полихронов, Хасково.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
7: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877-507-067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно-провивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
8: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
9: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
8: и възможност за работа при нашите партньори
9: EVN,
8: електроенергийният системен оператор
9: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
8: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
9: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
8: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
9: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите учители ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
8: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
0: Калиенте.
5: Става горещо.
10: Свърши се да хътни чак.
2: Мили приятели, Тони Димитрова, Шепа Пепел, две сълзи. Аре, привет на всички, 17.22, внимавайте как шофирате. Оу! Нямам думи да те спра, Еленко!
11: Нямам сили да простя.
2: И за мама Нели на ранчето. Във връзка с смяна на часа, лятно, зимно време, когато го сменят от зимно към лятно време, излезна статистика. С нощи истинските мъже започнаха секса в 3 часа и свършиха в 4-3 минути. Горе-долу около 3 минути. Значи започнаха в 3 и свършиха в 4-3 минути за успокоение на всички жени. Значи все повече мъжете стават като зайчета.

Много вицове, много сказки по въпроса 100 секс и смяната на часа. Е, как няма, вика, да ме боли главата тя, Берангеле. Как няма да ме боли главата, Берангеле? Всеки път само 3 минути секс. Рангел рекал, айде ма, айде, миналия път, вика, като изкарах повече от час, а? Тя вика, кога бе, льо-льо, като сменеха часа ли? Е, момчета, тая вечер, когато сменя часа, спрете да правите такива неща. Казвам, между 3 и 4 спрете.

Специално за доктора и качествен алкохол. Шепа Пепел, остров Куба. Тони Димитрова. Дами и господа, българска вечер, хубава. За всички българи, където и да са. 17.25. От любов! Мъжеството е да те завари жена ти с друга в леглото, а ти да я потупваш по рамото и да й кажеш: мила, ти си следващата, влизай, ти си следващата, мила. Е, това е мъжество. Бъдете силни, мъжете. One, two, three.

Тони Димитрова, брати Аргирови, Аргир Брадърс, Тони Димитрова, срещу вятъра. Почти 5:30, внимайте как шофирате, не бързайте за никъде. Но срещу вятъра месарница Вивен да ви очаква. Предлагай услуга по телефона, убедете им се, заявка по телефон, доставка, всичко. Новата готина месарница.

0: Айде специално за шоурума на Полихронов, шоурума на Полихронов БГ музика. Колите с гаранция от сервиза долу, втора употреба, втора ръка. Просто гаранция за качество. Полихронов. Сега за наши приятели в чужбина, Надежда Сариева, днеска Кобра няма да има пиленце. БГ музика. Надежда, съжалявам. За всички българи по света. Аре, специално. За нашите българи в чужбина. О, Миленски, слушай! Тая приказка беше уникална. Уникална. И само.
1: Моля те, не дей да ми казваш нищо повече.
0: Тая приказка беше уникална. Започна по уникален начин, завърши някакси по невероятен начин, с рит на тото, но успеха за Маринов с тая песен беше уникална. Момчето от бензиностанцията около Казанлък. И моля те, не дей. Обади ми се.

0: Благодаря, дами и господа, Фин Кредит. Моля те, не дей. О, мили приятели.
1: И макар и да те търся в другите, не те
0: намирам. И макар да те да търся в другите, не те намирам.
1: Теб съм на парчета и сега.
0: Говорих си с Дидо и с Папи Ханс от участията в Next Level. Въодушевени са. Като учили българската музика, по някакъв начин се възвръща. Не знам. Ще видим с Атрови, Тино и т.н.
1: За която репетирам.
0: Ей!
1: Моля те, звъни ми.
0: Моля те, звъни ми, обади се, Милене.
1: Че съм забравил как звучи гласа ти.
0: Уау, уау.
1: Права си, прости ми, нека така остане си.
0: Аз бях болен по това парче, като излезе още.

0: Няма не искам, няма не дей, BG Sound.
1: Няма не искам,
0: няма не дей.
1: С този ритъм се разлей. Предаването става шега.
0: Уно, дос, трес.

0: Аре, дай, Педро, дай. Пратиха ми един клип от един площад в Мадрид, уникален с Серванте, с Санчо Панса, с Росинант. Голям заряд, голямо настроение. Аз се кефя на всички българи по света. Покланям се пред тях и казвам браво, добре, че ви има. Добре, че разнасяте славата на България, на нашата жизненост, на нашата усмивка.
1: Чуваш ли баса?
0: Чуваш ли баса?
1: Щеш ли класа?
0: Айди до пурите! Това е пурите! Това е Педро! Това е Ел Патрон!

0: Когато стане мрачно и светлината търсиш пак ти, затвори очи и дишай. Слушай, пусни си музика и в спомените си мене намери. Обещавам, че ще бъда там, ще те чакам, ще те стопля, ще те радвам. Душата ти със слънце ще облея аз. Ще се закачам тъй, както само аз умея. Запази ме някъде в ума си, малко кътче остави за мен. С музика и нежност да изпълня деня ти. Дори когато деня ти е горчив, като светлинка, мъничка и тайна, калиенте, скрий ме в мислите си. Нека, когато най-се нуждаеш да направя деня ти, аз красив с калиенте, единствен за теб.
1: Пак е три през нощта.

пишат ми от Лондон Уникат 2. Аз сега видях, че има и някаква родина там. Родина, Уникат. Аз вече обърках с тези вашите заведения български в Лондон. Той Лондон така ли, че беше пакистански, индийски. Направо да се стане Уникат 2, родина 1, 2, 3,

Пиши ми Виктория Кръстева. Здравей, Педро. Много тихо се чува предаването, да няма технически проблем. Ако има някъде проблеми, казвайте да ги отстраниме. Къде е тихо, къде е силно, казвайте.

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Удобно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевар Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевар Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-875737.
5: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Докат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте вкусното месо. Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Поли Ауто. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Спортинг, М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Поли Ауто.
6: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
7: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
8: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
7: и възможност за работа при нашите партньори
8: EVN,
7: електроенергийният системен оператор
8: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
7: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
8: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
7: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
8: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
7: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
9: Каниенте.
10: Става горещо.

Ари малко да посърфираме. Сърфирам си из фейса, обаче не на Бали. Сред профили на хиляди жени и гледам всяка втора там как се хвали. С селфи на изкуствени гърди. Отидох в Инстаграма, не в Куба, и останах с ококорени очи. В пози Кама Сутра и на Буда, всяка втора някъде е клечи. Всичките са снимки на по 20, с дупета и стегнати бедра. Плучките им близо на 15, с поз бръчкани от техните тела. Нагледах се на ботокс и на цици. На селфита, на пози, на тела. След фотошопа всички са мръсници. Самотни лелки, търсещи страста. Префърли се и влязах аз в ТикТока. Всички са богати и звезди. Жените се предлагат като стока. И тук не е за мен. Смърди. По-добре са сърфа и на Бали, на плажа. С коктейлче в ръка. Гол до кръста с шорти, без сандали и дано да срещна. Аз истинската жена. Адамо. Адамо.

Адмирации за това момче, Диани Мини Марано Моя. Адмирации за Роската. Момчето, което познавам като охрана на нощни заведения, обаче направи такъв фурор с това да бъде добър спортист, да прави благотворителни събития за възрастни хора, за деца, които имат нужда, за Роската. Роси, аплодисменти. Разбра, че Диани Мини ще идва съвсем скоро в Хаско. Спортна зала Дружба на една открита тренировка. Абсолютно благотворително да помогне на Росен.

Ето и Роби на 18 април е при нас в Next Level. Голямо нетърпение. Папи му е разказал, надявам се, Диан Соло, какво се случва. Беше фурор и двете такива дати. Ще видим Роби, Тино, Дара Екимова. Между другото, Верче, направим контакт и с Стилян. Стиляне, господин директоре, Стиляне, Николов! Николов, поздрави от мен, да знаеш от калиенте, Стиляне. И Роби.

ще се опитаме да съживиме това нашия град, така или иначе. Стилян обеща да ни дава връзка и контакти така с много добри актьори, да идват за стендап комеди за представление в Next Level. Вентролога ще е следващия. Сега Иво Сиромахов, да издавам ли още? Няма да издавам повече. Ние пък ще го свързваме с певци, певиц, той си ги знае. Той прави дните на театъра, страхотни шоута, концерти. Едно време имаше шефство. Шефство между руската и примерно ТМСЕ. Момчета и момичета. Пък сега гледай какво става. Слушай, ай. Това е жената на Роби. Натъпаните е жената на Роби. Той ще дойде с нея тук. Ай сега на барабаните. Натъпана жената на Роби. Готина, красива.

бъдеще Тлоев в тези новите изпълнители такива, защото така ли иначе всичко друго е, не знам какво да ви кажа. Те си ги харесват. Аз сега ще ви пусна една изпълнителка, която каза, че преди 3 години гледах интервюто и каза, че преди 3-4 години е била на Евровизия, за да гледа Евровизия като фенка. Нито е била някаква върла певица, следвала е тогава в Нов български университет. Обаче ето сега това момиче какво прави в момента. Цвети, слушай. Фенка била на Евровизия, отишла, гледала и сега гледай. Кърти батко, чука, не е учила за певица нищо, но български. Верче, мечтите са за преследване. Трябва да преследвате мечтите, ако искате да се сбъдвате, знаете.

А, долу да ви харесва тази музика. Няма динамиката на ретрото и на диското, но пък звучи хубаво и е българска музика. Това е по ваше музикално желание. Поне едно предаване на месец българско хубаво готино. Госпожице, искате ли да говорим за неща за възрастни? Викам в аптеката. Тази струн тя вика да, мен ме е хванала, вика, дископатията. А вас, към Боже, да същата тази дама в аптеката тази сутрин. Попитах, викам, бе, добре, ти беше на Папи Ханс. Харесва ли ти? Дамата е на 50 години, няма да казвам имена. Тя вика, бе, как бе, аз съм офенка, знам всеки един текст. Викам, чакай бе, за мен тази музика е флегматична, бе, няма ритъм, няма динамика. Ние едно време сме свикнали да танцувам. Аз видях 80% жени от 400 човека на Папи Ханс, видях 80% жени вътре и се раздаваха и знаеха текста. И Боже, не знам какво да кажа. Слушайте го, не знам какво да кажа. Не знам.

Мили приятели, месарница Вивиен Дахаско, улица генерал Тотлебен, номер едно, бившия Гюргак, супер месо, скоро ягнешко и телешко, че идва Велик ден. А той започна вече и при католиците. Какви шествие, какво чудо. Малък Антонио Бандерас. Ние едеме и пием, уния хора вървят с кръстовете и се молят. И там е Велик ден и тук е Велик ден. Ало, какво ще кажеш тя? Ние едеме и пием, уния се молят, вървят поле.

0: гледай сега какво става. Вълкът се обърнал към червената шапчица и казал така: червена шапчица, искам да те целуна там, където никой не те е целувал. Тя рекла: ми той майче, вика, сам кошечката остана, Андро. Само, вика, кошечката остана, Андро. Така, Цвети ми праща снимка с Александър Сено, Александър Сено в Лондон. И веднага виж какво получавам, Цвети. Слушай.
1: Здравей, диджей Педро. Само не можа да разбера отделя на Цвети и това колумбийското брашно.

Дами и господа, хайде сега, Ел Табако! Айде нагоре, оборотите, дай газ, ръцете горе, 18 и 10 минути. Цвети, имаш въпрос, дай отговор. Губя контрол, когато теб те няма.

Аз като ви казвам, че има пияни хора, има надрусени хора, има хора, които са с диагнози. Ей, диджей, ако обичаш, пусни малко музика, че от това дед върви в момента, мине да си пана шапката и дим да ма няма. Мене питаш ли ма? Аз бях на концерта до папи, питаш ли ма? Гледам и не мога да повярвам. Всички пеят, жените се събличат по прашки, кефят се, поодяват на тази музика. Викам му, папи, Веско Маринов, след на жълта рокля е по-добър, папи. Така че не ми пишете тия работи, ако обичате. Слушайте, без да мрънкате.

и да не се базикате с червената шапчета и с Снежанка. Тя е казала така, Снежанка. Коце, да знае, 7 по 3 не е равно на 1 на 21. Казала разочарована Снежанка. 7 по 3 няма нищо общо с 1 по 21. 7 по 3 е... Мъничко, мъничко, пиколо, пиколо.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37. Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Поли Ауто. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Фортинг, М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Поли Ауто.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
2: Месарница Витакарне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Витакарне. Заповядайте, вкусното месо. Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на елстъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Елстъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко. Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на cambo-shop.com. Камбо!
1: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервиз, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Реклама.
5: Каниенте. Става горещо.

че си почта не е, нали, Иванова, все още е на Пей, прави концерти уникална. Каквото да си говорим, шиги, вицове и т.н. Анекдоти, сравнения, Лилия е голям творец. Уникат. Любов! Нещо ръско, ръско ще има ли? Ръско, пятница, развратница. Лилико. Ръско, пятница, развратница. Любов!

0: Каква невеста си била ти, мила мамо? Как светнал младоженческия двор? Когато те извели на хармана за първото ти сватбено хоро? Като сърна на горската поляна, внезапно озовала се в кордон и стръпнала. Забравила си, мамо, да сториш на свекървата поклон. Ти и другоселка в кръг от непознати. Но те простили малкият ти грях, мамо. 100 чирпанли набори на тати, залели всичко с вино и с мах. А ти в хорото, пъргава чевръста, отмереш стъпка в свян, навеждаш взор, а плитките ти две змии до кръста, пленили младоженческия двор. Какви коси? Едничка ли девойка, въздишала на моминския прак, да метне като житена ръкойка, такви скоси до момъка си драк. В тях е пресен черноземен блясък и златото на утринна заря, среброто на подводен ръчен пясък и бронза сив на хлебната кора. Прелива ли се буйно или плахо? Години, мамо, има от тогас и три деца с косите ти играха. С тях играх и аз в люлката си. Те милваха лицето ми, когато целуваше ме нежна и добра. Те падаха в безреда, оно и лято, в което оковаха моя брат. Тогава ти завърза ги в чембера, сълзи покриха блелите страни. И дирих аз утеха да намеря, но лесно ли е в такива дни? В такива дни аз, плахото селяче, поисках за гимназия пари. А ти над бедността ни да поплачеш, зад кладенета превечер се скри. На заранта, мамо, прегърбена и жалка, с отрязани коси, с подпухнали очи, прегърна ме и ми каза: мило мое дете, препечелих малко, вземи парите, сине, и учи, учи. Сега са други времена, мамо, друг е простора, пораснах, аз учих, ето ме сега. Здрависват ме с любов добрите хора и ненавиждам, мрази ме врага, но пиша аз и искам да съм верен и любовта стиха ми да краси. Ала назад ли аз погледна и се вперя, аз виждам твоите отрязани коси, мамо. Дали стиха ми днес те утешава, мамо, и в песните ми виждаш ли? Кажи отплатата за мъката тогава, мамо, която не на теб, но на мен сега тежи, мамо. Едва ли, ала ще успее, мамо. Как няма да успее оня син, пред който като неплатен огромен данък лежат продарените майчини коси.
1: Дам го завърших, дори плаках накрая. Емо заслужава. Това е химна на България. 21 години на този ден си отиде Емо. Голям творец. Когато правиш хубави неща, когато оставаш нещо след себе си, поколенията те помнят. Тук там някъде те споминат, пускат те по радио, по телевизия. Дами и господа, моя страна, моя България. Нека всички да изпеем чест на Емо, на България, на нас българите по света.

Давате ли си сметка, че имаме нужда от така патриотична сила, патриотична насоченост? Забравихме какво е България. Продаваме всичко, продаваме нас, продаваме България, земята, нашата идентичност. Имаме нужда от такава музика. За

0: ще се върне.
1: Това българско предаване в 6.30, 18.30, моя страна, моя България. 21 години без големия. Аз знам, България, аз знам, че друга няма като те. Кой сега ги

Докторе, има ли алкохол? Докторе, качествен алкохол, аксесуари. Ел Патрон, остров Кума. Веско Маринов, големи българин. Аз знам България.

Мамо, мамо, вика, утре имаме родителска среща. Мама одговорила, предпочитам с тие пари да отидем на Малдивите, моето момиче. Ивче, с тие пари на Малдивите, отколкото на родителска. Ай, Еленко Ранчето. Дами господа, Милене, готов ли си? Милене, където и да са българите по света. Милене,

0: обичам да го правя, дай ми лукс.
1: А Ники ми пише: голям си Педро, вика, не стръгвам с българската музика, дай малко сигнал в шурците. Всичко, всичко, следва всичко, почваме ги. Ники, почваме, обичам гол линията.

Ай, Ники, почваме ги, дай. Казано. Чекай, чекай малко. Ники! А, Милене! Милене! Hit the beat!

Филип Лапето, Лексъс Димчо, ваш майсторите. Не е важно дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна. Важно е колко е останало бутилката. Айде, здраве за България!

Това е музика от всяко време, а иначе какво е мъжество? Знаете ли мъжете какво е мъжество? Това е мъжество е да те завари жена ти с друга в леглото, а ти да я потупваш по рамото ники и да я викаш, ти си следващата. Някъде тук, ти си следващата. Или пък аз имам друго мъжество. Хващат ме в леглото, викам, това не съм аз. Това е оня другия. Те са три варианта. Избирай, не съм аз.

Стоян ми праща снимка, вика автобус, Еленко гледа от някъде. Ма Еленко е руска, иска руско иска Еленко. Мамо не ли, ще му скъсам дипломата на майстор. Ай, Ники, всички! Дами и господа, за България! Ла-ла-ла-ла-ла, сигурно! А двама приятели разглеждат картина и един вика на другия. Това вика изгрев или залез, а? Залез, вика, познавам художника. Той не става преди обед.

значи Васко ми се оплаква, вика и Педро да ти каже, вика, това жените са толкова непостоянни същества, вика, днес вика една спи с тебе, утре друга. Викам, Васко, ко приказваш? Ко приказваш? Дами канец. Ники канец. Ники.

Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно-пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Дами и господа, Тита Суиткейк, телефон 0876 630 350, булевард Траков,

0: Хаски 24, Хаско по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 087-6630-350 Тита Sweet Cakes. Ама че е сладко.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. СТЕТ.
0: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
0: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пирешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
6: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
7: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация, сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
0: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте вкусното месо. Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Поли Ауто. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Портинг, М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Поли Ауто.
8: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
9: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
8: и възможност за работа при нашите партньори
9: EVN,
8: електроенергийният системен оператор
9: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
8: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
9: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
8: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
9: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
8: Изберете своето бъдеще днес.
10: Метроном.
11: Каниенте.
10: Става горещо.

Дами и господа, това е Наско БТР. Свети от луната, но луната е много хубава. Аз като се напия, примерно съм голям куражлия, от нищо не ме е страх. Даже от жената ли ме пита един приятел, викаме, чак пък толкова не съм се напил, де. Сега пина, малко, малко с жената. Неки жената, гледай си. Дей въпроси и чудо.

Приемете нещата така с усмивка, 7 минути до 7, на здраве на всички. Приемете нещата с усмивка, въпреки мрачното време. Стига да не ви трябва дизел или хранителни стоки, нещата не са чак толкова лоши. Имате клиенти, които е без пари. Ако не ви трябва дизел или хранителни стоки, нещата въобще не са лоши. Айде, на здраве на всички! Ники!

0: Аре сега всички! Курите кубински хариби! Оу! Дидо! Дичо, между другото, се върна с D2 и уникат. В момента пак завият много яго насякъде. D2, Дичо. Всичко стана толкова скъпо, като отворя хладилника, все едно съм отворил сейфа. Към бе, какво става тук? Оп, кот имам, кот.
1: Прекърни ме с ледените пръсти и ме целуй.
0: Дами и господа, на здраве! Рок! Рабаджиев, Пешев!
1: Мое тъжно ледено!
0: Пешев, между другото, в събота имах едно момче от твоето калинови консулт, ли ко беше? Побъркама! Пеше в крап, побъркава. Преследват ме. Елена, слушай какво става. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 100 години. Оп!

приемете нещата с усмивка, казваш, и ето Степ няма как да е без усмивка. Ти си нашата радост, момчето от Калинови консулт днес обстойно докладва, ти си ги вършил даже и с видеоматериал. Да се... И стриптиз, леве. Показа ли ти стриптиз? Боже, това не съм аз. Дете, не съм аз, да знаеш. Това е някакъв дублер мой. Дублер стриптиз, да показвам ти. Това не съм аз. Елена. Мили приятели, този час, който изгубих с преместването на стрелките, ми беше предвиден за фитнес. От 3 до 4 сутринта пеше. Айде.

Специално на всички приятели, 7 вечерта е, чудех се да го кажа или да не го кажа, СЕМ, да не ма записва, 18 години червена точка, бързвайте смешниците. Сега да ви кажа нещо, мили приятели, 7 вечерта, няма по-добър хладилник от мъжките панталони. Елена, не се смей, Цвет, няма по-добър хладилник от мъжките панталони. Години наред колбас и яйца не се развалят, батко. Сваляйте от сип, свали гащите, няма разваляне, няма дъг, няма миризма, няма нищо. Как може, бе?

ли с това, колко пъти съм разказвал за Свенк, за моя приятел? История. Рапсория просто. Синьо.

Заспиваш ли, аз майче те се будих. Прости ми, че дойдох тук при теб сега. Душата ми се стяга до полуда, прегръдките на своята самота. Самичък съм, а тъй ми се говори, устата ми залепва да мълчи. Не ме пади, ще си отида скоро. Аз дойдах тук на бурята с плача. Ще седна до главата ти. Ей тука, и ще ти разкажа приказка една, в която е положил зла полука един мъдрец от стари времена. Един разбойник цял живот се скитал и нивга не се връщал у дома. Вместо сърце под ризата си скрита той носел зла и кървава кама. Преварвал той замръкнали кервани и само денем криял своя нож, а ножът му ръжда не хващал. Човекът като дявола бил лош, но кой знае, един път от умора и той на кръстопът заспал, подритвайки го бързащите хора, и никой до главата му не спрял. А само малко дрипаво момиче, челото му покрило с листо. Заплакал той, за първи път обичан, заплакал той, разбойникът. Защо? Какво стоплило той сърце? Кораво, нестоплено в живота никой път. Една ръка накарала тогава сълзи от поглед, в кърви да текат. Една ръка по-топла от огнище, на главореза дала онова, което той не би откупил с нищо, ни с обир, скъп, ни срязана глава. Но ти заспа, мила моя, и тъй ти е студено. Тъй приказно, момиче, де е той? То стоплило разбойникът. А мен ти никога не стопли тъй. Защо?

специално за Милен, той си пожела Любо Киров, всички български изпълнители, то в едно предаване някак да изкараме всички. Страшно българска музика, нова, актуална, вечна музика, естрада, както я наричаха едно време. Мога Любо Киров заедно с Михайла Маринова.

0: Метроном.
1: Заповядайте на дните на отворени врати на Дом Фенк от 17.6 до 27.6 Poly Auto. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дом Фенк, DFSK, Fortink, M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Poly Auto.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски в те. Свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
6: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Дами и господа, Тита Суит Кек, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонари, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кекс, ама че е сладко. Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877-507-067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно-провивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
7: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
8: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
7: и възможност за работа при нашите партньори
8: EVN,
7: електроенергийният системен оператор
8: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
7: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
8: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
7: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
8: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
7: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
9: Каниенте.
0: става горещо.

Ани, за малки и за големи диджей Педро Пале ефира за Тони Митака на морето, индикираха се. Ще има след малко Ах морето. И сега всички. Едно, две, три, четири.

0: 7.25 минути понеделник, дами и господа, Криско и Антибиотика. Тони ми пише от морето, поздрави, щом е българска вечер, вече ретро парче, харесвам българската стара естрада, прегръдки и на здраве, то тогава беше истинската музика. Тони, на здраве за морето, за рибарските мрежи и за всичко друго.
1: Бургарски речи, рибарски речи.

0: бургаски вечери.
1: Дами и господа, дами канят ри бургаски вечери, страшно изплетени рибарски мрежи. Ей, от тази по-голяма класика има ли какво да каже? Тони Касеве, адмирации за тази българска естрада. Сега ще има такива парчета хубава и 7,5 е на здраве.

Действително, българската музика е вечна. 7:30 на здраве на всички. Дами и господа, бургаски вечери. Салата, гледай Коста Андрус. Къде с тия салати, Коста? Андрус, ай за тебе тогава. Хайде, Андрус. Хазайката, къде е Андрус? Хазайката. Андрус, хазайката. Дай бе хазайката. Айде хазайката. Каничка кафе. Чочо Владовски. Черпя.

0: ще.
1: Едно поздрав че за Владимир, неуморния ездач. Айо 62 номер. Специално за Елтабако, докторе. Качество на алкохол, пури, класически. Пуарто Рико, Куба, Никарагуа. Айде, дами господа. Класика в жанра, българска музика, 7:30 вечерта, черпа всички абсолютно безплатно. Айде, цвети, 1, 2, 3.

Все едно сме на пиано бар при Джото. Де Праско вече реши още нещо. 7:30 на здраве, понеделник е бега вечер. Хубава вечер, само готини парчета от тук нататък. Айде на здраве на всички. Сега се купуват по Де Праско и по вечер. Скъпо е. Всичко е много скъпо, да знаете. Не се излагайте.

Айз, Ранчо Дебос, Мама Нели. Дами и господа, друг път мамо нашите парчета. Гледай сега какво става. Готови ли сте? Айде ме вида. Айде ме вида всички. Rock'n'roll! Уоу, уоу, Джули! Телефона, Джули! Къде си, Джули?

0: Бъди до мен сега, анархия, дай да пия салата, смешена с кара и още нещо. Филе миньон и търтегареш. Това беше менюто на Танче Кокотнице. Велкан Турис. Дами и господа, време да посрещнем Цвети. Айде.
1: Разкажи ми приказка, в която сте

0: Българската музика е необятен океан от чувства, емоции и една приказка. Свети Лондон, приказка за всички българи по света, приказката ми. Айде, Миро. А, още малко до финала, на здраве. 20 минути. Какво следва? Това, в което съм влюбен. Това, в което вярвам до последно. А това е усмивката. Усмивката.
1: Не знае никой преди колко века разбудила е тя човешкото в човека. Но струва ми се в нощ студен

ако има нещо, което е безкрайно важно, е усмивката. Тая усмивка никога не трябва да я предаваме за нищо на света. Преди поредните и последни реклами за днешното БГ предаване, с целувки и поздрави от мен. Трамвай номер 5-5 Комостака, усмивката и сега какво следва, Боже. Дами и господа, няма край българската музика.

Антон тази вечер. Тематиката е българска естрадна музика. Може ли да пуснеш още едно последно парче? Продават се мамо белите манастири. Можеш ли? Благодаря предварително.

0: да още малко ще поиска и 7 бели коня да го пуснете. Здраве на всички, живи и здраве.
1: Ко да ти кажа, Милене, Милене, и ко да ти кажа?
0: Колегата още малко ще поиска и 7 бели коня да го пуснете.
1: Той колегата...
0: Здраве на всички,
1: той колегата, както е подкарал... Ко да ти говоря? Милески, много е трудно да знаеш тази работа на диджея на водещи.

0: Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме.
3: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
0: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884 344 440.

0: едно. Елстъкла, Брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутополус.
1: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
0: Месарница Витакарне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Витакарне. Заповядайте, вкусното месо! Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Poly Auto. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Fortink, M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Poly Auto.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Метроном.
5: Каниенте.
4: Става горещо.

Това беше едно хубаво българско предаване, надолу ви е харесало. Вънка от кръга, вънка от чегата, младоженци. Значи от тук нататък почвам да прави разводи. Разводите са повече от сватбите, почвам да прави разводи. Вижте, трябва да има веселба. Трябва да има веселба, така че ще наблегна на разводите.

Хубава вечер на всички обичам ви, защото това е великата, непоправимата, легендарната Лили Иванова. Лили Иванова. Детелини, детелини, детелини. Аз се представям, концерта беше 2008 година, над 10 000 човека на площадка Спартак и тя беше преди Крома Латина и Зъм. Аз съм водещ, нали, организатор на тази история и викам, дами и господа, и сега голямата, невероятната Лили Иванова. Тя ми взе микрофона и вика, аз нямам нужда от такива обявявания. Млъкни малко. Лили.

Чао от мен, Андрос ми пише песента и за майка ми, тя обожаваше Детелини. Та песен пък беше и то певец любим на Златко Марчев. Началото искаше да го поздравя. Ако си дал, само тогава си живял. Давайте, хора. Давайте, ако искате да напомня. Давайте.

0: You are listening Caliente every Monday, Wednesday, and Friday on 87.6 Houston Town, Texas.
1: Часът е 20.
2: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
3: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
3: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
3: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
3: В 8.
2: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те!
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: моля те, не ви биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика.
2: Ана Йоане.
3: Дече ел. Iubire, caldă într-un pat rece, partea din sufletul tău. De ce eu?

De ce eu? Iubire caldă într-un pat rece, parte din suflet.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио
0: Метроном. Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
3: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: beat goes on.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном. Let's
1: go. Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

now. I used to dream about this. Never.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По метроном.
1: Метроном.
3: You know what? Lucas and Steve, Black Street, no diggity, no doubt. Sure to get

0: Не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Клуб Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: Слушате Метроном.
1: Любимото радио. С най-добрата музика.

0: slow.
1: Fair play. Fair play. Време е за спорт.
2: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
2: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.

Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те. I'm a blue blood, make you send a prenup way before you touch my skin.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.